مجھے پتا لگا میں رفیع صاحب کو بڑا چاہنے والا تھا شروع سے, کیونکہ جب میں گانے سنتا تھا ان کے سنو سنو اے دنیا والو, باپو کی عمر کہانی یا اور بہت سے گانے انہوں نے گائے فلموں میں, تو میں بڑا ان کا فین تھا. تو میں نے کہا میں رفیع صاحب کو ضرور ملوں گا. تو میں نے پتہ لگایا کہ وہ فتح پوری دہلی میں کورونیشن ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. میں ان سے ملنے گیا, بات کی, میں نے ان سے میرے دوستوں سے کہلوایا میں نے کہ میں میوزک ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پہلے اسسٹنٹ بننا پڑے گا, نوٹیشن سیکھنی پڑے گی, یہ وہ سب ساری باتیں بتائی. خیر ہم چلے آئے وہاں سے ان سے مل کر, ان کے بھائی بھی تھے ساتھ میں. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے گانے کا شوق تھا, میں 1950 میں بمبے آیا. اس سے پہلے میں دہلی میں پوسٹ ٹیلیگراف میں ایز اے الیکٹریشین کام کرتا تھا. تو وہاں سے بامبے آیا, بامبے آ کر بڑا سکل کا ٹائم گزرا, 2-3 سال 4 سال. مجھے فلم وچن میں پہلا چانس ملا. اس میں ایک گانا تھا ایک پیسہ دے دے بابو, تو میں نے رفیع صاحب سے وہ گانا گوایا.

0: جب وہ گا رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ میں رفیع صاحب کو بتا دوں کہ میں وہی لڑکا ہوں جو آپ کو کورونیشن ہوٹل میں ملا تھا دہلی میں 1947 میں, اور آپ نے کہا تھا یہ کرنا وہ کرنا میوزک ڈائریکٹر بننے کے لیے, میں میوزک ڈائریکٹر بن گیا ہوں. میں دل میں جا کہہ دوں ان کو. پھر میں نے کہا اب تو میں یہاں آ گیا ہوں بمبے میں, اور بھی گانے گواؤں گا ان کو, کبھی کہہ دوں گا.
1: نہ جھٹکو زلف سے پا

لال قلعہ فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کو بہادر شاہ ظفر کے لکھی یہ عبارت تھی، ایس این ترپاٹھی کی طرز تھی۔ اندیور کا لکھا گیت آپ کو سنواتے ہیں کلیان جی آنند جی کی طرز، آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازیں، فلم قربانی۔

0: نغمہ نگار شکیل بدایونی، موسیقار روی، محمد رفیع کی آواز میں یہ گیت تھا۔ فلم تھی پیار کیا تو ڈرنا کیا۔
1: جانے مانے فلمی سنگیتکار دلیپ سین ہم سے ساجھا کریں گے اپنی فلمی سنگیت یاترا۔
2: فوک کہتے ہیں آمد کو۔ ہماری جو ماتائیں بہنیں آج سے 100-200 سال پہلے داماد آتے تھے تو ان کے لیے گانے بناتی تھی، کیونکہ اس وقت کوئی رائٹر تو ہوتا نہیں تھا۔ تو گڈر نت بھون سوں آیو بنایک، کرو نسیتی وین دری، مارا دلیپ سین جیو دھاریا۔
1: کاریکرم بامبے ٹاکیز میں 1 اگست دوپہر بعد 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔ تو سننا نہ بھولیے گا وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں شروتاؤں کاریکرم سدا بہار نغمے، اور ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فنکار محمد رفیع کے گائے نغمے۔

اور شاد کی طرز تھی لتا منگیشکر, محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں مدر انڈیا فلم کا گیت آپ نے سنا. شکیل بدایونی کے بول تھے, نوشاد کا سنگیت تھا.